0: Para sa tanan nga mga kabiyanan kag mga kawtoran nga tagapalamati sa tanan nga mga programa sa sining Radyo Bandera, kumusta liwat sa inyong tanan? Kag maayong gabi sa inyong tanan, kamo nga nagapamati sa sining programa kag sa tanan nga mga programa sa sining Radyo Bandera sang Bacolod. Kamo nga ini nagawaragwag sa kabaskugon nga siguro nabalaan naman ninyo no sa mga nagapamati sa aton nga programa. Okay, so kabay pa nga
1: pero hindi tama na mahimos itong kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa atong kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iya nga promisa, muna iya saan, sunod sa atong mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, batono na itong siya, sa atong ipasoon, hindi lang sa atong baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kangay ba sa pagkaon? Batono mo ang pagkaon, pero imo ginakaunon. Agon nga, ang iya nga nutrients, magsulod si malawas kung ano ang mga sustansya ang kinahanglan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga gintuduan kita diri nga ang tanan ta nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon nga mo na ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi dapat utdon. Amo na ang utdon ta. Hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutan sa Ginoo, labi na sa mga young people subo nga grabe, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pa dayo nun. Kung nakita mo na ngayong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon permi. Di ba lang? Ang kasimple. Kay ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabagdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kagulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa dingarian sa langit bilang isa ka dyutay nga bata. Mamana nga ang bata diringin gamit kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, anak bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kagulingon? Ina balang pagkamatarong sa kagulingon? Anak bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Handa bala kita isakripisyo ang kahamuot sang mga tao? Damo ni nga mga pamangkot diri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga, atong tingohaon nga malabot, ginato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkaron sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang kadakuon sang pagkasuod, sang pagkamapinadayonon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Ano yung mga dapat intindihon gin maayo? Dayon, gani pagi sa pagpakilalahay kag sa pagpakigupod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya ang isa kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kaangay bala mga kautoran, mga girikanan, mga hambal dayon sila mga kabataan. Tell me who is your friend and I will tell you who you are. O, sugidan mo ko kung sino ay mo mga amigo, mga amiga. Yung mga friends, kay sugiran ta ka kung sino, ano na subong ang imo kaimtang sang kabuhi. Ano imo mga kada, sino mga barkada mo, o sino mga friends mo nga permi mo nangin kaupod kada adlaw. Amo nang butang balon diri nga kung kita kada adlaw, kaupod ta si Kristo, no? Mapati kita o sindi, sigurado nga mangin kaangay siya ang aton nga batasan. Sang umpatian, sang una, mga disipulo, ang mga pulong ni Kristo, napatyagan nila ang ila pagkinahanglan sa iya. Nagpangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa iya. Kaupod niya sila sa balay, sa lamisa, sa latagon. Kaupod niya sila subong ng mga estudyante nga may manunudlo, adlaw-adlaw nga nagamaton gikan sa iya mga bibig. Sang mga leksyon, sang balaan nga kamatauran. Nagtulok sila sa iya subong, mga alagad nga sa ila agalon. Agud na matunan ang iya kag ila katungdanan. Nagalagad sila sa iya sing masinadyaon, malipayon. Nagsunod sila sa iya, subong nga mga soldado, nagsunod sa ila komander, nga nagapagig-away sang maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya, gintawag, kag inpili, kag matutong. Amo na, matawag, mapili, matutong, sigurado. Siya nga nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sing Espiritu ni Kristo, hindi siya iya sang Kristo. Ini nga pagsunod kay Jesus, hindi mangin hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katopiko sang pagpahibalo, kag kuminto. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iya opinyon sa iya kagalingon, apang makita kag mabatyagan ini sang tanan sa palibot niya. Mutamalon, ang imo influensya makita kung ikaw matutuon Kristiyano or hindi. Yadtong may pinaka madalom nga inagyan sa mga butang sang Dios, amo ang pinaka malayo sa bugal o kung pinaka mataas sa sang kagalingon. Mayara sila sing pinaka mapainubuson nga mga pangunahuna sang kagalingon, kag sang pinaka mataas nga mga paghangup sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatiyag sila nga ang pinakan manubo nga lugar sa iya pag-alagad tungman ka dungganon para sa ila. Si Moises, wala makaibalo nga ang iya naong nagasidlak. Nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala. Kaangay niya nakapakigangot sa Dios. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagapag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasusala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sang mga revelasyon sang Dios nun nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista, kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna. Apang daw ano nga kinatuyuhan, kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios, kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi takos bisan sa pagkuban sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa nga ginsaan. Si Kristo bilang nobyo, iya sang una nga lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga akon kalipay natuman. Dapat siya magdako, apang ako dapat magbuhin. Ang naghalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya ang nagbaton sang iya, panaksihon, nagbutang sang patin nga ang Dios matuod. Amo ini ang mga mamumugon ang kinanglanon sa kakausa sang Dios karon. Ang mga may ikasarang sa kagulingon, ang mga may saon kag may saon, ang mga kritiko kag nagapangita sang sayop, mahimo gid nga maluwas gikan sa iya sagrado nga buluhaton. Hindi sila dapat pagtugutan sa ministeryo bisan pa nga mahimo nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sila sing kabudlayan para sa mga tao upon mga pamaagi. Nagatawag siya sang mga mamumugon nga matuod kag matutong putli kag balaan para sa santong nagabatyag sang ila kinanglanon sang pagpasaguli nga dugo ni Kristo kag sang nagapabalaan nga grasya sa iya espiritu. Mga utod ko, ang Dios nasubuan tungod sa aton kahisa kag kahisa sa aton nga kapaitan kag pagbinahinbahin. Sa sinitanan nga mga butang, gintugyan naton ang aton pagtuman kay Satanas imbis nga kay Kristo tani. Kung makita naton ang mga tao nga maligon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katungdanan, magkugi sa kausa sa Dios, makugi siya. Apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malulo, mapailubong sa tanan, handa sa pagpatawad, nagapakita sing gugma sa mga kalag para sa ila na patay si Kristo. Indi naton kinahanglan nga mangkot. Mga Kristiyano ba sila? Nagahatag sila sing indi masaypan nga mga pamatuon nga nakaupon sila ni Jesus kag nakakatuon sa iya. Kung ang mga tao nagapakita sang kabaliskaran nga mga kiniiya, kung sila bugalon, wala sing pulos. Wala sing pulos, kalibutanon sing pangunahuna. Mahamkunon, hindi maluluyon, mapintas, hindi naton kinahanglan nga sugiran kung sino ang ila din pakikupod, kung sino ang ila labing suod nga abyan. Mahimo ang wala sila nagapati sa panghiwit, apang wala sa payan sini. Nagapakikupod sila sa isa kamalaot nga espiritu. Sa sini nga klase, magasiling kita, hindi magpabugal, kag hindi magbutig batok sa kamatuoran. Ini nga kaalam wala maghalin sa ibabaw kundi dotanon, kaimon, yawanon. Kay kundiin ang kahisa kag pag-inaway, yara ang kagamo, kag ang tanan nga malaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa ibabaw o sa langit, unas tanan putli. Dayon, mahidaiton, malulo, kag mahapos pangayoon. Puno sang kaluoy, kag maayo. Kag ang mga bunga, kag wala sing pinilian, wala sing salimpapaw. Kaya mga bunga sang pagkamatarong, ginasabog sa paghidait. Sang mga nagahimo sang paghidait. Sang ang mga parisyo, kag mga sedusyo, nagdugok sa pagbautismo kay Juan, yadtong wala sing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong, naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapandam sa inyo na magpalagyo sa kaaking sang nga magabot? Gani magdala kamo sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao ginpahulag sang hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kang ambisyon. Hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-aabot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi na walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagbuwa nga seremonya ang makabenepisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton hinadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kaga makapakonbinsi nga mga ruminto nga nagkasaktag sa kamatuoran. Apang kinabaton nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Diyos noon nga bung na. Wala siyang matuod nga paghangop sang ila kahimtangan suwong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagka balih sang tigipusoon. Abang kaangay sang mga Parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing Espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon o kung gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhiyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manuog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa sang kaaway, sing mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas kay ang naulihi. Wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya, nagapakita siya kung ano siya. Ang Diyos nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing puros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Dios wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigpusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy, yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tagsang kahoy ng wala nagapamunga sing maayo pagpulodon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot dire. Sino ang nagapaandam sa inyo? Pamangkot ni Juan. Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas, magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing panggwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago, mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot. Kag iya pagatinluan, sing bugos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw, may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagaalagad sa Dios kag sang iya nga wala nagaalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios. Ang mga pagbinaisay, kag pagbinaisay hindi mahimo nga mag-utwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sa mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan, talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga marugbantay nga nagbantay sa mga kalag, sugong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan, ang ila kadalagaan sa sininga mga buluhaton, mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kung ang mga manudlo din pakabalaan, kalag halawas kag espiritu, mahimo nila nga ipat tudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal nanungod sa reliyon, kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kasual nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing watuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang nagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan, naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sidsid sang panapto ni Hesus, nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo, ang iya sang babay amo ang paghikap sa sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabiluan niya na ang bertod nagwa sa iya, so may gahom nga nagwa sa kay Kristo kag sa pagliso sa kadamaan siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot o nakibot sa among nga pamangkot ang iyang gitutunan? Nagsabat, nakita mo ang karamaan nga nagdinaguso sa imo kag nagapamangkot ka? Sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya, nagpalapit siya nga nagapurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugid-sugid sa iya ang tanan nga kamatuoran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kun wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala si Pulos. Apang a pagtandog sang pagtuo nagabukas sa aton sang Dios non nga balay sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani paagi sa mga instrumento nga daga. Ginapatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kag ugma, daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman, daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton mga kuturan nga mapukaw sa aton gikan sa unod-unod nga kaligon, ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga importante katama mga kuturan makabiyanan nga aton maintindihan ang aton nga aton relasyon ang aton kaangtanan sa Ginoo nga aman. Kay importante katama hambal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon kag ako sa iya. Amo man ang nagapamunga sing madamo, kay kun wala ako wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pagyuusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan, apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo, apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon Kamay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na.

0: Mahoyogita. O Diyos nga munamay, bagi sa kapawa sa imo kamatuuran, tituyi ang mga gatalalang, agon ma magbalik sila sa matadlong adalan. Pagitugot ng mga Kristiyano, magsikway sa mga butang sa batok sa sinangangalan. Kagimuhon sila nila ang mga butang nagkaangay sa sumuludod ni Kristo. Ginapakain naman ni sa imo pagi kay Su Kristo, imo nakakamon Ginoo, nga nagakabigil nagari upot sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos, sa tanan ng mga tuwi, sa mga katuigan.
1: Amen. Kaangay sang yelo, kag-ulan, nga nagapatubo sang binhi, ang pulong sang Diyos naghatag sa aton singkabuhi, apang kinahanglan naton ini. O amanon ang maayo nga balita.
2: Balasahon, gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Amoy ni ang ginasiling sang Ginoo. Ang akon pulong kaangay sang yelo kagulan nga nagahilim sa langit sa paghatag sing tubig sa duta. Magapatubo ini sa mga tanom. Nagahatag ini sing binhi nga inugtanon kagalanon agud kaunon. Amo man ang pulong nga akon ginahambal, hindi ini mapaslawan sa paghimo sang akon ginaplano. Magahimo ini sang tanan nga akon tinutuyo. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayong nga duta kag ini nagapatubas.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Nagapakita ka sang imo pagatipan sang duta nga imo pagpadala sang ulan. Ginahimo mo ini nga maayo kag mapinatubason ang mga tuburan nga imo ginhatag wala gid nagakahubas. Ginapatubo nila ang mga tanom sa duta.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Amo ini ang imo ginhimo. Nagapadala ikaw sing madamo nga ulan sa naaradong nga mga kaumahan. Ta ginapatubigan nimo ini. Ginapahamuok mo ang duta sa mga talithi. Ta ginapatubo mo ang bagyo nga mga tanom.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Madamo gid nga mga patubas ang imo ginhatag tungod sang imo kaayo. Bisan diin ka magkadto may kabuganaan. Ang mga pasto puno sa mga kasapatan. Ang kilid sa mga bakulod puno sang kalipay.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Ang mga latagon puno sa mga karnero. Ang kapatagan puno sang trigo. Nagahinugyaw kay nagakanta sila sa kalipay.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas. Ang matuod nga gintutunan ginapapagon sa iya pagtuo sang mga pagtilaw kag pag-antos. Padayon siya nga nagasalig sa Dios nga nagahilway sa iya sing bugos.
3: Balasawon gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang mga pag-antos naton sa sininga panahon, ginakabig ko nga hindi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton. ang tanan nga mga tinuga nagahulat sing malinang kagun sa Dios nga magapahayag sang iya mga anak. Kay ang tanan nga mga tinuga indi madunod kundi magaambit sila sang may mayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Kay nakahibalo kita nga tugtog karon ang tanan nga mga tinuga nagaugayong sa kasakit, subong sa pagpasakit, sang manugbata. Pero hindi lamang ang mga tinuga, kundi kita tanan nga ginahatagan sing una sang Dios sang iya Espiritu, nagaugayong sa kasakit, samtang nagapaabot kita sa Dios nga magahimo sa aton nga iya mga anak, kag magahiloy sa aton sing bugos. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.

Santusikawa to the Ginoo, Kasuburan, Santanan Pagkasantos, Gale Padalang Espiritu, sa pagpasanto sining mga dulo, agod nga may mo ini para sa amon, nga lawas, kagdugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yagin baton sin kinabuton, yagin kuha, kagin pamiyak-tiyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo. Kagiyay naging panagtag sa iyong mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ini among akong lawas ngay gatugyan para sa inyo.

pagmamahal, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis, na nagpasalamat liwat, kagiyanigin palibot, sa iya mga gintutunan nga nagasling. Magkuha kamutanan, kag maginom kamusini, kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bagbo, kag walay katapusan nga kasubtanan, ngay gaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.

kaniyoman, kamugdalag sa imo, ning tinapay sa kabuhi, iningkalis sa kaluwasan, sa pagsaulog namon sa handumanan, sa pagamatay, kagpagkabanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga tapos sa pagatubang, kagpagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluhi kami ng Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagambit sa lawas kagdugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan nga nalatag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma. Upod sa amon sa ato Papa nga si Leo XIV, sa amon ni Bispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparihan. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaon nga mabanaw sila. Doon dumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawo. Kaluuy man kami nga yari diri nagatambong, agod mambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kung maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birin Iloy sang Dios, upod kay San Jose Iabana, upod sa mga apostoles, sa tanan ng mga santos na nagpamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Jesu Kristo.